0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo vänner, hallo bröder och syster. Hvordan har du det idag? Kära vänner, har du det bra? Ja, jag ber att du har det väldigt bra i Jesu Kristus namn. Kära vän, mitt namn är Matilda Josten. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om en bättre förståelse av nåden. En bättre förståelse av nåden. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag är vår bibelläsning ska tas fram. Salomos ordspråk, kapitel 3, vers 11-12. Det är Salomos ordspråk, kapitel 3, vers 11-12. Kära vän, låt oss läsa samman vad Guds ord säger till oss. Guds ord säger, min son, förakt icke Herrens tukt, och var icke utålmodig när han räfser dig. För den Herren älskar, den räfser han, slik som en far gör med den som den son han har kär. Jag läser igen till min vän. I Salmonens ordspråk, kapitel 3, vers 11-12. Min son, förakt icke Herrens tukt, och var icke utålmodig när han räfser dig. För den Herren älskar, den räfser han, slik som en far gör med den son han har kär. Amen, halleluja. Kära vänner, det kan vara vanskligt att förstå när Herrens tukt kommer över vårt liv. För att det är nåde från Gud, min vän. De flesta människor, min vän, förstår att det är en väldig nåde att Herren älskar oss. Och det är en väldig nåde att han tar sig av oss. Det är en väldig nåde att han döde för oss. Det är en väldig nåde att han döde på Golgata och tillgav oss alla våra synder. Men när han tukt och hon husdriken kommer av oss, så är det få, svart få som förstår det. Men när vi läser i Bibeln, i Guds ord Hebreerne, kapitel 12, vers 11. I Hebreerne, kapitel 12, vers 11. Guds ord säger till oss, den står alla tidsins väl. Men den står på icke att vara till glädje, men till sorg. All tukt syns väl, men den mest den står på. Icke att vara till glädje, men till sorg. Kära bror och syster. När vi tänker på att Gud tar sig av oss. Och hans godhet mot oss. Så är det ingen motstånd av det. Vi prisar ju Gud för den nåden som han blev gett till oss på Golgata på korset. Där han döde för våra synder. Vår överträdelse, slik att vi kunde få synden förlåtelse. Det tro. Det är ju en kolossal nåde, min vän. Är du inte enig med mig? Det är ju en kolossal nåde. Att våra synder blir fick nåde att våra synder kunde få synders förlåtelse med tro. Men det var ju också att de kunde få den gamla pakt. Så det var inte det Jesus kom med. Jesus kom med ett nytt liv. Ja, min vän, det är evangeliet. Han kom med ett nytt liv. Han kom med alltså budskap om Guds saliga härlighet, Guds glädje, Guds fred. Amen. Efter vi har blivit omvänt och blivit förlikt med ham, då ska vi också komma till hans rättfärdighet. Då får vi Guds fred, min vän. Då har vi en god samvittighet. Men vi har ju inte all fred som är i Gud. Det Gud nu vill danna oss till är att vi blir ett Guds människa. Slik att vi kan komma till den livet som är i Gud. Så Jesus kom ju ner. Han kom ner med ett nytt liv. Han kom ner med hans nåde. För hans människa förstår kan hans nåd det verkligen är. Kära vän, ska vi komma till det så må vi få en ny uppdragelse. Och det gör han med oss som är sönder. Som människa är vi väldigt överfladiska. Men Gud har ett mål med vårt liv. Är du enig min vän? Gud har ett mål med ditt liv. Gud har ett mål med vårt liv. Det tycktes öppna vårt öre slik att vi kan höra hans talet till oss. Slik att vi kan komma plats i vår ön. Vi är där Gud önskar att ha oss. På grund av nåden min vän. Det är det som är meningen med den uppdragelsen. Med den och tukten. Så vi kan få våra sanser upp och övd till att skilja mellan gott och ont. Så vi inte alltid är som ett barn som inte förstår. Men att vi kan komma till en modighet till Guds liv. Och ha en förståelse för det Gud vill. Och förstå hans vilje i vårt liv.

Novi, yo, no, no, arbeid, yo, good me. Dan moet ik wel even mee als me verstoren. Dan verstoort hij ook zo hier. Eerste Peter, ik heb de 5 bij 6. Eerste Peter, ik heb de 5 bij 6. Guus was hier. Ik mag teren daarvoor een goed welge hon. We moeten waar ik mag slik aan me kan verstoor, kan noorden, eh? Slik aan me kan verstoor, verstoorlisten af Guus nog de over wat lief. Vi kan känna att Guds hand ligger tungt på oss i pröven, men när vi utmycker oss så lättar det. Vi blir nog mindre i oss själv och trycker lättare. Halleluja! Tänk på Jesus Kristus, min vän. På hans utdannelse. Han besalvades med glädjesolje mer än sina bröder. Det är verkligen att tänka på. I det förhållande han stod med sin far som tömmermans son, för han helt förnöjde. Han var Guds son. Men på jorden här så var han var en tömmermans son. Men det spelade ingen roll. Han var förnöjd. Helt förnöjd, min vän. För han kände att han far i himlens vilja. Det var hans far i himlens vilja och att Gud gjorde en gärning i ham. Slik det som han gör också med oss. När vi tänker på Guds nåde, min vän. När vi tänker på Guds nåde och tycker oss till att avlägga världslighet och alls lika ting. Det är Guds nåde. Och vi klarar inte det utan Guds tukt. Men klar inte det. Kära vän, hvis vi tror att Gud ser oss genom Jesus som vi har aldrig synet, vad kan den nöden uträtta i oss då? Vi blir ju de samma människor som lever efter köttet. Och det är en falsk förståelse av nåden. Men Paulus hade en klar förståelse av nåden. Han förmanade oss att nåden inte måtte bli förgäves. Han visste sig att vara Herrens tjänare i de vanskliga tingen vi kan möta här i livet. När vi blir utsatta för något och får en prövelse i vårt liv, så blir vi självsagt gärna visa oss som Herrens tjänare. Men vi blir ju bitter i den prövelsen, min vän. Vi blir ju bitter. Där visar vi oss att vi är den personen, vi är inte Herrens tjänare. Det är det som sker hvis vi inte har den rätta och förståelsen av nåden, min vän. Sann nåd är den helgons verk. Det är nådens verk i Jesus Kristus som då kommer oss till del. Vi må ha en förståelse av kan nåden här, min vän. Gud kommer aldrig att ge oss en prövelse. Att vi kommer alltid att göra en prövelse men kanske kan klara sig att gå igenom. Vi kommer alltid att finna en utväg för oss. Och varför är det slik, min vän? Det är på grund av den nåden vi har. Det är på grund av vår egen vilja eller vår styrka eller vår intelligens. Men det är på grund av nåden. Det är därför, min vän, min bromssyster, vi må ha en bättre förståelse av nåden. Men det kan vara vanskligt, ja, att förstå Guds nåden när Herrens tukt kommer över vårt liv. Men när det kommer över vårt liv, det kommer inte få straffa oss. Men det kommer få ge oss en uppdragelse i ham. Det kommer få ge oss en vägledning för hur vi ska leva vårt liv. Kära vän, Guds nåde, hans tukt, är en fiendlighet, men är full av kärlighet. Det är många som inte förstår Guds nåde, min vän. Det är många av oss som inte förstår den nåde vi har fått. Vi tar det för gett. Och man kan tro, och många tror att man kan leva som man vill, och nåden vare, nej! Vi kan inte leva akkurat vårt eget liv, akkurat som vi vill, på grund av nåden.

sharing them, bro, sister. No, den Gud har gitt oss er at vi skal ha en forståelse av det. Vi må ha den forståelsen at Gud elsker oss. Det derfor vi har fått den nåden. Han tar seg av oss. Derfor har vi fått nåden. Og han døde i vår sted på Golgata. Det derfor vi har fått den nåden. Og han tilga oss alle våre synder. Det på grunn av hans nåde, min venn. Men det på grunn av hans nåde. For den Herren elsker, det resten han. Slik som en far gjør med den sønnen han har kjær. Så når Guds tukt kommer vårt liv, han har gjort nøden for at vi skal klare å stå i det. Den prøvelsen, den vanskeligheten som kommer. Den nåden han har gitt oss for at vi skal klare å stå i det. Tenk, se på Jesus Kristus da. Vi kan bruke han er en god eksempel for oss. Hva nåde er. Han som ikke syndet kom og døde for deg og meg på grunn av våre synder. På grunn av han, men på grunn av gjennom han har vi fått nåden. Det derfor vi skal ikke ta nåden for gitt. For sønnen er den hellige ånds kraft og hellige ånds verk. Det er nødens verk i Jesus Kristus som kommer til oss. Så min venn, min bror og min søster. Selv om det kan være vanskelig å forstå, så har Gud gjort oss enormt kolossalt mye nåde i vårt liv. Men vi må ikke ta nøden for gitt. For den nåde vi har fått nå, har blitt betalt. Jesus Kristus betalt for at vi skulle få den nåde. Og vi må ikke la den døden hans være ingenting. Den er alt for oss, min venn. Den er alt for oss. Så jeg ber i Jesus Kristus Nazaret navn. At kjære venn, at du skal i dag med den hellige ånd gi deg en forståelse av hva hans nåde er. At når du går gjennom prøvelse, så vet du at nåden er for deg. For det er en del av deg. For at du skal klare å gå gjennom det. I Jesus Kristus navn. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag, Guds ord for din sjel, snakker vi jo om en bedre forståelse av nåden. Jeg ber og håper at du har fått en ny forståelse av hva nåden er. At ditt Herrens tukt er ikke for at det straffer oss, men for å gi oss en ny oppdragelse i Jesus Kristus. For at vi skal gi oss den veiledningen vi trenger for å leve et liv som er tilfredsstillet for ham. For hans tukt er nøde. Slik som han gjør oss som ens med sønnet, så er det nøde. Så derfor skal vi ikke undre oss over den ild som kommer over oss til prøvelse. For den nåden kommer til å få oss gjennom det. Og jeg ber for deg i Jesu Kristus navn, min venn. Min bror og min søster, at Gud skal hjelpe deg og meg å forstå og forståelse i dag hva hans nøde er. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, du som hører meg i dag, som kanskje har ikke et forhold til Gud, eller kjente Jesus Kristus før, men har ikke kommet vekk fra ham, og du har ikke forhold til ham lenger, men du vil komme tilbake til ham igjen,
Kära vän, det är ingen synd som du kan ha syndat så mycket kan bli tydligt. Jesus Kristus, han döde för dig och mig. Hans nåd är tillgänglig för mig och dig idag. Och han står och är klar att ta emot dig. För att dina synder ska bli vaskebo för gott, för alltid. Med hans blod. Hans blod. Så min vän, är den person som önskar vill och ge sitt liv till Jesus Kristus idag. Det vill jag gärna att du ska be den bönen samman idag. Och bekänna din synd. Och be Jesus Kristus till idag alla dina synder. I Jesu namn, låt oss be samman. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig och min nästa tankar, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den heliga ånd. Från nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus Kristus. Amen. Kära vän, har du bett en bön mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du har ju en del. Du har blivit en del av Guds himmelska rike. Där vi gärna anbefaller dig idag att du är samman med fälles bröder och syster i samma tro. Och så må du var en del av människan som förkynner Guds ord, kära vän. Du tränger det fällskapet. Du tränger det fällskapet för att den resten du har tagit för den kristna livet. Du ska få den fällskapen och förståelse av vad det betyder att vara Guds barn. Och så vill jag gärna att du ska läsa i Bibeln. Lär Guds ord tala till dig i din ånd. Och jag tackar dig min vän för att du accepterar Jesus Kristus som din far. Din Gud och din frälse i Jesu namn. Amen. Och kära vän, jag vill gärna tacka dig igen för att du hör Guds ord för din själ. Mitt namn är Matilda Jossen. Och med detta här vill jag gärna be för dig att Herren välsigna dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikte lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ge dig fred. Kära vän, men du har fred i allt du gör. Och husk en ting, min vän. Guds nåde har kommit över dig idag. Han är alltid där. Speciellt. Akkurat du som har tagit emot Jesus Kristus. Du också har fått nåden i Jesu namn. Och Gud älskar dig. Och Juda, han älskar dig så mycket. Du, alene, är väldigt speciell för honom. Husk det alltid, min vän. Halleluja. Amen.

Nu är det tid igen för Norge för Jesuskonserten. Kära vän, och i oss är det fredag den 13 juni klockan 5. Och det ska vara i Karismakyrkan. Och adressen är att Anjuk Haglundsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboren dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen. Oh.